0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в «Одесі». Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сивий.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рукешна така трошечки.
2: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».
7: Сонце встає,

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Соціальна реклама.
2: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач штіль для догляду за садом. А це мотокоса штіль для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку штіль. Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки всі батарейки вашого оператора.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Якби не ти, я б не...
7: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря колбатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня, йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Продовжуємо свою велику подорож країною. І цього тижня гріємось на Одещині. Український південь колоритний та мультикультурний. Він здавна був обжитий не одним народом і має безліч красивих історій та могутніх слідів їхньої присутності. Тож сьогодні завернемо до древнього Акерману. Це найбільший і найкраще збережений південний форт України. Акерманська фортеця стоїть прямо на березі Дністровського лиману у курортному містечку Білгород-Дністровський. Це у 80 кілометрах від Одеси. Дістатись сюди нині можна лише в об'їзд через прикордонний пункт або легше водою і прямим паромом в літній період. Але скажу вам так, будь-який шлях вартує зусиль. За своїм віком це античне місто може зрівнятися із Римом, Єреваном, Пекіном близько 2500 років. Воно чимало разів змінювало господарів і свою назву. Античні греки називали його Тира, татаро-монголи – Алікбо, генуезці – Монкастро. Ми ж з вами досі називаємо його на турецький манер – Акерманом. Скільки всього тут було у різні часи, не вкладається одразу в голові. З надвору у руїнах і розкопках це типове античне місто з прямими вуличками, кам'яними будинками і численними майстернями. Тоді потовар до цього берега причалювали купці із Середземномор'я, Африки і навіть Азії. А згодом Білгород-Дністровський мис став фортом, і його чітку будову можна побачити всередині. Колись неприступний і повний сторожі, тепер відкритий і туристичний. Древній Акерман нині величезний і жвавий, дуже інтерактивний музейний комплекс. Екскурсію для вас проведе справжній феодал або й принцеса Молдавського царства. А як пощастить, у фортовому дворі вразять бойовими мистецтвами і лицарським турніром. Справа за малим – зібрати валізу і рушити у свій особистий пригодницький тріп. Не вагайтесь! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Київській області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
12: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Я тихо за тебе. В душі помолюсь.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рукешна така трошечки.
2: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Мамо, іще раз на гірку!
7: Я з тобою!
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
8: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів безпеки. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками? Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Якби не ти, я б не...
11: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
9: Куди поїдемо цього літа?
10: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
11: І щоб був аквапарк!
12: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
16: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
4: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Мільйон.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Настрій.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
4: Тато,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Без молока кава – це просто… Настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову...
9: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
11: Що ти вкрав?
12: Таємницю.
13: Від режисера Стівена Спілберга.
11: Вони взагалі люди?
13: Ні. Дізнайся правду.
11: Сьогодні день істини.
13: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня. У кіно.
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
9: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
12: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
13: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
18: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
18: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Волкано з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
10: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: 13.20 на годиночку. Отак нас щойно батько в пісні Поплавського благословив на щасливий путь. Нехай так і буде. Дальнішу нашу путь я до 5-ї години точно знаю, тому що проведу її з вами. Буквально з 15-ї дочекайтесь, там розпочнеться програма з ваших привітів та привітань. Ну а до того часу також дуже багато пристойної класної музики. А зараз про погоду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Саме час дати волю мріям та разом спланувати ваш незабутній вікенд вдома. Досліджуємо Одещину, і вона може здивувати поза золотавими пляжами. Ви чули про тутешні гори? Я не повірила, доки не побачила на власні очі. Від'їхавши всього кілька десятків кілометрів від Одеси, можна опинитися в південних, глиняних і обжитих задовго до нас із вами гористих пейзажах. Цілий комплекс глибоких і зарослих балок простягається на кілька кілометрів. І так вигинається, ніби якийсь велет відкусив шмат високого узбережжя. Виглядає дуже живописно. Зовні – густа ковдра приморського степу, а на зрізах – жовто-гаряча глина. За всю свою сухопутну історію вона увібрала стільки щедрого сонця, що його не втримали би найпотужніші панелі. Тож в ясну днину пейзажі усім своїм масивом випромінюють тепло. А найзаманливіше те, що ці природні скульптури можна розгледіти з вигідних ракурсів. На око ці глиняні глиби метрів зо 20-30 завишки. Але тільки так, знизу можна реально відчути їх масштаб. Найближче до цієї природної витинанки – село Роксолани. Цікава і милозвучна назва, але наводить на запитання, що за Роксолана гуляла берегом і чому для неї така честь. Але є свідчення, що до того, як на наших теренах з'явилось прекрасне жіноче ім'я, так кликали кочові і раномовні племена Північного Причорномор'я ще близько 2 століття до нашої ери. А в середньовіччі в турецьких та європейських документах терміном «роксолани» «роксоланія» називали вже Україну і вихідців з неї. Але ця історія не лише про них. В самому верхів'ї Одеських гір вціліли і манять дослідників верхні тераси давньогрецького міста Ніконій. Було це в 6 столітті до нашої ери, і тепер старе місто частково покоїться на дні Дністровського лиману. Первісний вигляд Ніконія нагадував мурашник. Тоді все це узбережжя було всіяне глиняними землянками. Це все нам відомо з розкопок, що проводились тут. І в Одеському археологічному музеї є чимало цікавих артефактів з цього красивого берега. Тож вам цікавих гірських пригод і несподіваних відкриттів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: Якби не ти, я б не...
12: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Знаєте, ну зараз душа трішки навіть радіє за тих самих вчителів, тому що, ну, хоча б якийсь період їм не потрібно буде сидіти над зошитами, все ж таки канікули. Навіть, якщо чесно, мені здається, вони більше їх чекають, ніж діти. Хоча, можливо, це якось якраз 50-50. Що ж, далі в нас попереду коротесенька пауза, а потім вечорниці будемо слухати і запалювати під них, ну і романтична колекція.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
2: Добирає зводиться недовго. Тепер далеко, мов над хатами димо.
3: Це так цікаво насправді.
4: Бу!

0: ми здається акустично ніколи не співали з ним.
1: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
0: Рукашна така трошечки.
2: І всі разом!
1: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
0: Мінус коси.
1: Боже, як епічно!
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Куди поїдемо цього літа?
13: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
14: І щоб був аквапарк!
15: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
16: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
17: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
18: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
19: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
17: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
17: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
17: День істини. 10 червня у кіно.
9: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
1: Радіо П'ятниця.

0: Отак, «Боже, я вкохалася», заспівала нам Скайлер. Чесно кажучи, трішечки нагадує мені цю історію з «Я не п'яна, я трохи закохана». Але, власне, обидві пісні мають місце бути. І чому б обидві їх і не співати, і не танцювати, і взагалі не жити під них класне своє життя, правда? Зараз у нас попереду буде, до речі, інформація про погоду, а після послухаємо Енріке Іглесіаса.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
8: Тоді додай «Житомирське».
7: І що в ньому такого?
8: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
8: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
11: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
10: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
12: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
13: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
14: Але чомусь я знову...
13: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
15: Що ти вкрав?
16: Таємницю.
17: Від режисера Стівена Спілберга.
15: Вони взагалі люди?
17: Ні. Дізнайся правду.
15: Сьогодні день істини.
17: День істини. 10 червня у кіно.
1: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ех, пам'ятається мені колись, навіть була реклама в одного з операторів «Ти де, а я на морі». На той час дуже це всіх трішки навіть почало бісити, а зараз, знаєте, трошки сумую за тими часами і за морьком трошки сумую. Тому давайте насолоджуватись морем хоча б на хвилях Радіо П'ятниця. Далі, після коротесенької паузи, Грицькан з'явиться в ефірі і романтична колекція.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курганний агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
14: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці
16: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
17: на радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Вітаю всіх, хто приєднався, та й всіх, хто не перемикав Радіо П'ятниця, також вітаю. На годиночку 15.02 розпочинається ваша улюблена програма з привітів, привітань та обіймів. Мене звуть Задорожний Олександр. Я буду все робити протягом 2 годин, щоб ваші приємні привітання досягли обов'язково тих, кому ви їх адресовуєте. Для цього диктую наш студійний номер 0800-33-2703. Ці циферки набираєте абсолютно безкоштовно, будемо з вами спілкуватись в прямому ефірі і слухати, звичайно, класну музику. Ну і не забувайте нам писати на студійну пошту, це легко зробити, зайшовши на сайт radioп'ятниця.com.ua, написати звідти, або встановити собі застосунок Радіо П'ятниця, там можна не тільки нам писати, а ще й прослуховувати вашу улюблену радіостанцію в будь-якій точці планети Земля, головне, щоб був інтернет. З цими подробицями ми розібрались, тепер давайте поговоримо про сьогоднішній день, а це вже 14 червня, неділя на календарі, отак хочеться, принаймні мені, не знаю, як вам, трішечки вже повалятися, нічого не робити перед наступним робочим тижнем, зарядитися трішки, але розповім вам, що сьогодні святкують, може вам знадобиться. Значить, 14 червня на календарі Всесвітній день донора крові, всіх цих людей, причетних до цього, вітаємо. Тому що це надважливо, особливо в наш час. Дякуємо вам за те, що ви є донорами крові. Також сьогодні Міжнародний день блогера, можна привітати. Думаю, що в кожного з вас хоча б один та й підписаний. День працівників текстильної і легкової промисловості сьогодні. Також день нутистів, якщо любите засмагати на пляжу без одягу, це ваш день. І день працівників складу сьогодні. А, ще Міжнародний день ванни, якщо любите приймати, це ваш день.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
4: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки згідно тарифів вашого оператора.
5: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
6: Все одно я круче.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Якби не ти, я б не...
9: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени. Наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти». «Скажи мені, притулись, обійми». «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Львівщина, село Вовчатичі, саме звідти пані Ірина до нас зателефонувала. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Ірина, що вас сьогодні до нас на ефір привело?
2: Поцілую тебе, поцілую. Ти що любиш у артиста, хлопців любимо. Це... І ти будеш назавжди.
1: О, так, аж і все. Я думав, вас когось хочете з чимось привітати.
2: Я щось... поховання, я поховала чоловіка, перепрошую.
1: Зрозумів вас. Ну тоді, як домовлялись, ставлю пісню в ефірі «Радіо П'ятниця», Роман Скорпіон, «Поцілую тебе, поцілую».
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 21-23 з плюсом, переважно ясно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опади у вигляді дощу прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла, у Києві буде хмарний та похмурий день, метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів, починаючи з середини дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Пані Світлана з Первомайська у нас на зв'язочку. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, що привело вас, пані Світлана, сьогодні до нас на ефір?
2: 12 червня мій правнук Данилко,
1: так,
2: Леус, відсвяткував своє перше 17-ліття, але я не змогла зателефонувати, не змогла зв'язатися.
1: Так, так.
2: Даня наш, як кажуть, уже пішов на свої хліба.
1: Ой, молодець.
2: Тому я хочу його привітати. Тому, Данечка, на початку твого, надіюсь, щасливого пути, я бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі, зміння, Божого благословіння, щоб завжди була щасливою твоя дорога, щоб здійснили всі твої надії, мрії і сподівання, щоб любов рідних зігрівала і оберігала тебе на твоєму щасливому путі. Пам'ятай, ми тебе дуже-дуже любимо. Дякую, Радіо «П'ятниця», і вам. Бажаю вашій команді і вам особисто, Саша, творчих успіхів, здоров'я, щастя, всього найкращого. Добре, що ви є.
1: Дякую вам, пані Світлана. Дякую на доброму слові. Також все це навзаєм. Добре, що ви, слухачі, в нас є. І я приєднуюсь до ваших побажань, вашому внукові. Так, бажаю дійсно, щоб все те, що ви сказали, обов'язково здійснилося. І зараз 17 років – це ж найкращий вік. Тому бажаю, щоб він зараз від кожного дня, от кожен день проживав задоволення. І щоб це йому кожен день запам'ятався в гарному сенсі на все життя, от довге і щасливе. Ну, а далі, як домовлялись з вами, музичний подарунок спеціально для нього.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: До нас завітала пані Антоніна зі Звенигородки на ефір. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Антоніна, що вас привело до нас?
2: Я хочу поздравити свого жениха з днем народження.
1: Кажіть, будь ласка, як його звуть, цього прекрасного чоловіка?
2: Олександр.
1: Так.
2: Альбертович Карпенко.
1: Супер, бажайте йому.
2: Я бажаю щастя йому і здоров'я, всього самого найкращого.
1: Ну і ми приєднуємось до цих побажань, дійсно, щастя, здоров'я, мирного неба і щоб вас кохав, правильно? Тому що, ну, або на що воно все тоді потрібно. Для цього прекрасного чоловіка, як з вами домовлялись, музичний подарунок прямо зараз.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
7: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
8: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну, в нас на зв'язочку місто Лева, а саме пан Руслан зателефонував. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Так, пане Руслан, що в місті Лева сьогодні? Яка погода?
2: Трошки дощить, вже перестало.
1: Ага, ну, в принципі, нормальна, звичайна погода для Львова, да?
2: Так, так.
1: Львова. Так. Будь ласка, кого будете з чим вітати?
2: Хочу привітати Оксану Жовнір з днем народження, подругу, побажати їй щастя, здоров'я міцного, кохання, щоб її мрії збулися, і всього найкращого в житті і всій родині, і мирного неба всім нашим українцям. Слава Україні!
1: Героям слава, пане Руслан, приєднуюсь до всіх ваших побажань, і, як домовлялись, вас, звичайно, пов'язують свої, видно, з цією прекрасною іменинницею, якісь дружні обставини, за яких ви можете, і, мабуть, навіть треба поставити таку гарну, веселу пісню. Спеціально для неї музичний подарунок.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
17: 15.54 на годиночку. Час почитати трішечки ваших листів, що надходять до нас. Тож, розпочнемо. Пише Анастасія і В'ячеслав нам з Коростеня. Хочемо привітати свою матусю з днем народження, побажати їй всього самого найкращого, щоб все було добре і замовити гарну пісню. Окей, зробимо. Так, з Дніпра від Юлії повідомлення. Доброго дня, вітаємо вас з Дніпра. Привітайте, будь ласка, нашу маму, бабусю, тещу та сваху Ірину з днем народження. Бажаємо їй здоров'я, благополуччя та мирного неба. Нехай все добре. Нехай все буде добре. Любимо всю нашу сім'ю. Отак, клас. Бучач, Петро звідти пише нам. Вітаю з прекрасним днем свою дружину Оксаночка. Я тебе дуже сильно кохаю. Ти для мене весь світ. Кохаю. Отак ще раз написано. Тальне, Давід пише. Хочу передати привіт своєму брату Сашкові. Полетіло, вітанечко. Ще з Фінляндії пишуть нам користувач Микола Сергійчук. Давно вже не передавав вітання мамі Вірі, село Острів Овруцького району. Все буде Україна. 100%. Так, далі. Від Євгенія хочу передати привіт у Фінляндію, місто Лахті, усім будівельникам, які працюють у неділю. Скоро все закінчиться. Слава Україні! Героям слава! Так, ну, дійсно, всі в очікуванні того самого повернення всіх додому. Ну, а ті, хто сьогодні працюють, вам додаткових сил і енергії. Під радіо «П'ятниця» воно якось трішечки веселіше. Ще цілу годину, до речі, в ефірі буде програма з привітань та обіймів, так що, хто не встиг, пишіть, телефонуйте, ще буде час.
18: Тут вітають голосно і щиро.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 16.02 на годиночку. Мене звуть Задорожний Олександр. Цілу годинку ще буду чекати на вас на ефірі, щоб ви встигли привітати всіх своїх рідних та близьких. Тому що програма з привітань та обіймів якраз і продовжується. Яким чином ви можете до нас достукатись, додзвонитись? 0800-33-2703. Студійний номер. Набирайте, поспілкуємось. Також пишіть нам з сайту radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. З цим розібрались. Сьогодні у нас 14 червня, неділя на календарі. І в цю неділю відзначається Всесвітній день донора крові. Раз, з чим їх вітаємо і дякуємо їм. Міжнародний день блогера. Два. Також сьогодні день расової єдності. Три. День працівників текстильної і легкої промисловості. Також сьогодні Міжнародний день нудистів. Ну, а чому б і ні? Все ж таки літо. День працівника складу і Міжнародний день ванни. Отак влітку про неї менше згадуєш, але інколи хочеться і в прохолодну ванну також, мабуть, лягти поніжитись. Ну, власне, є кого з чим привітати. Тепер головне, що? Головне вас почути на ефірі. Полетіли!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Село Березівка, що на Черкащині. Саме звідти пані Наталія нас набрала. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Так, пані Наталія, кого будете вітати?
2: Кого вітати? Вітати нікого не буду. Хочу просто передати привіт.
1: Давайте. Кому?
2: Хочу перше всього передати своєму братику, який зараз знаходиться в ЗСУ, на позиції.
1: Ага.
2: Він охороняє нас і хай йому буде добре.
1: Так, так. Бережи його Бог і ангел-охоронця. Як звуть його?
2: Олександр.
1: Олександр, так, полетіло, вітанечко.
2: Полетіло. Друге, хочу звіт передати своїй доці, яка знаходиться зараз у Львові, вона працює і навчається, і через пару днів вона приїде.
1: Ой, взагалі супер. Як доню звуть?
2: Олександра.
1: О, бачите, вас все, я так розумію, не ускладнювали в родині з іменами,
2: так?
1: Зрозуміло.
2: І ще один привіт хочу передати своєму синочку, Саві менше, що коли в мене зараз знаходиться.
1: Дайте вгадаю.
2: Віталік, ні, не Віталік.
1: Ні, зрозуміло, вийшли трішки за рамки.
2: Віталік.
1: Так, Віталічок, тобі також привіт.
2: Да, привіт, який мені допомагає, я дуже його люблю. Трошки насварилася, а тепер хочу йому просто передати привіт, щоб він у мене
1: не ображався. Все, Віталь, не серця на маму, тим більше, що зараз буде така пісня, під яку можна обійматися і разом танцювати, і буде весело. Спеціально для всіх тих людей, яких ви перелічили, цей музичний подарунок звучить. А я вам дякую, що ви з радіо «П'ятниця».
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно хмарно, подекуди дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. Сонце іноді з'являтиметься за хмар на півдні, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями, місцями опаду у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та просто відповідати. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
3: 16:23 на годиночку. Знову трішки до ваших привітань. Від Олександра привітання. Доброго дня, хочу привітати любиму Ірину з днем народження. І хочу передати привіт коханій. Отак, полетіло. Вітаю свого дядька Миколу з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я та здійснення усіх мрій. Від Лесі з Києва привітанечко таке. Місто Павлівка, Вінницька область. Софія пише: сім'я Готюрів з Павлівки шле велике привітання Дубовику Віктору Івановичу з Калинівки Вінницької області. Бажаю довгих років життя, здоров'я, достатку, мирного неба, благополуччя, любові від близьких і рідних і всього самого-самого найкращого і довгих років життя у сімейній парі. Полетіло таке вітанечко. Також до нас на ефір зателефонувала пані Валентина з Кам'янки. Вона зараз в дорозі, тому зв'язок втрачається. Попросила привітати свою улюблену донечку Анюточку, яка закінчила 8 клас, закінчила його на відмінно. Сказати, що вона нею дуже сильно пишається і, звичайно, що любить просто безкінечно. Анечка, це привітання спеціально від твоєї мами. Зараз літо, тому відпочивай в задоволення, але це дуже круто. Скажу чесно, що для мене це щось недосяжне, оце бути відмінником. Тому це велика робота, і ти велика молодчинка і трудяжечка. Ось, далі музичний подарунок спеціально для тебе.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А до нас на ефір завітала пані Світлана з Хмельниччини. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Світлана, ой, щось десь там вас приймач кричить, трошки зробіть його тихіше.
2: Зараз, хвилиночку.
1: Так, кажіть, що привело до нас на ефір?
2: Просто в дорозі їдемо і слухали ваше радіо.
1: Ой,
2: і рішили привітати сім'ю Левіків, які зараз теж в дорозі. Сина, чоловіка і онучка Тимофійчика. І замовити пісню.
1: Супер. Пісня для підняття настрою, правильно?
2: Так, так.
1: Все буде. А звідки ви всі їдете? Повертаєтесь чи...
2: Ми їдемо з Житомирщини, їдемо на Хмельниччину з додому.
1: Ага, так. Ну, в двох словах скажіть, як дорога?
2: Дорога, ну, так собі.
1: Так собі. Ну, ремонтують.
2: По Хмельницькій області можна сказати, що хороша, ага. А Житомирська то така.
1: Зрозуміло, будемо там уважнішими. Чули,
2: так.
1: Водії, будьте уважніші на Житомирщині. Дякуємо вам величезно за такий, в полях, знаєте, наші репортери попрацювали. От, пані Світланочка, дякую, що з п'ятницею, і вам також, вашій родині також величезний привіт. Ну і як домовлялись, та сама пісня для підняття настрою прямо зараз.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Mayday. Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
8: Тоді додай «Житомирське».
7: І що в ньому такого?
8: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
8: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
10: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
12: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
13: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
14: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
13: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Прямо зараз нас на зв'язочку пан Володимир з Шепетівки. Добрий день.
2: Доброго дня вам всім.
1: Так, так, пане Володимир.
2: Хочу привітати невістку з днем народження. Її виповнилося вже 27 років. Родила двоє діточок, дочку і сина, для мене онуки.
1: Так.
2: Побажати їй гарного здоров'я, міцного, успіхів в житті і всього-всього найкращого.
1: Супер.
2: І до мене теж приєднується свекруха Таня, дочка Юля, чоловік Руслан. І всі знайомі і друзі. І хотів би, щоб прозвучала пісня Волканова «З днем народження».
1: Почув вас, приєднуємось до привітань. Дійсно, і я, і Радіо П'ятниця. Нехай в цієї прекрасної жінки все буде попереду, дівчини цієї, попереду довге щасливе життя. І музичний подарунок, пісня про день народження.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рукешна така трошечки.
2: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє
14: Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
14: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
15: На радіо «П'ятниця».
14: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: 16.56 на годиночку. Наостанок трішечки ще ваших листів почитаю, встигну. З міста Гайсен Володимир пише: «Доброго дня, дорога радіо «П'ятниця». Вітаємо з днем народження дорогу тещу Олену Віталіївну Данільчик з 51-річчям. Бажаємо здоров'я, сімейного благополуччя і мирного неба. З найкращими побажаннями чоловік Віталій, доньки Наталя та Альона і дорогий зять Володимир». От, полетіло від дорогого зятя. Приєднуємося ми, радіо «П'ятниця», я особисто. Так. Вітаю свого дядька Миколу з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я та здійснення усіх мрій. Буду вдячна за його посмішку під яку-небудь веселу пісню. Отак. Леся з міста Київ пише нам. З Дніпра Олександр: «Прошу передати привіт моїй матусі Тетяні Губатюк. Ми тебе дуже любимо». Так, є таке. Місто Сумів: «Віталій, Наталія і Олена», я так розумію, що троє людей, «вітають з днем народження Ігоря Олексійовича Бурменського. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба і поставте гарну пісню». Окей. Верхняночка місто, звідти пані Юлія пише: «Мій любий Олешка, дякую за те, що ти в мене є. Якби не ти, то таку б курочку ніколи б не спробувала. Готуй частіше, кохаю безмежно». Що ж ви з нами, пані Юлія, робите? І нам захотілося туди до спробувати курочку від вашого Олешки. Так, з міста Градиськ, Торяна Кілона: «Вітаю вітаю всю свою сім'ю». Отак, коротко і зрозуміло привітанечко. Сергій пише з Вінниці: «Хочу від імені всього колективу привітати мангальщика Костю з днем народження. Нехай щастить у всьому. Поставте гарну пісню». Зробимо. Ну, мангальщики, вони взагалі, знаєте, кожен день для людей трудяться, а сьогодні хоча б самка отримає задоволення. Всіх вітаємо, всіх обіймаємо. Ну і що, мені залишається сказати, що звуть мене Задорожний Олександр. Я з превеликим задоволенням всіх і кожного з вас обіймаю. І залишаю сьогодні, маю сподівання, в гарному настрої. Бажаю тихого, мирного вечора, такої ж ночі, ну і продуктивного тижня.

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
5: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки від тарифів вашого оператора.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес таксі.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно хмарно, подекуди дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. Сонце іноді з'являтиметься за хмар на півдні, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями, місцями опаду у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний живот

0: малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: В студії головного музичного живого шоу країни зустрічайте продюсер феноменальний саме Размік.
1: Ох, ну і звісно, радіопродюсерка легендарна Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І головна зірка нашого сьогоднішнього шоу Альона Альона.
0: Музрум. Живий звук.

0: Чуємо з РУМ живий звук.
1: Привіт.
2: Привіт!
1: Як ми чекали цей випуск? Ти навіть не уявляєш собі.
2: Ну,
1: дуже сильно.
2: Я прийшла, я тут.
3: Ну, не перший рік ми вже намагалися Альону сюди всадити на місце головної зірки шоу.
2: Ну, так намагались не сильно, знаєте. Стукали не сильно.
1: Ми культурно.
2: Культурно. Так закидали воду.
1: Так, культурненько. Але достукалися. Ти тут, ми щасливі. Я впевнений, що сьогодні глядача і слухача чекай неймовірно цікавий, веселий випуск.
2: Сподіваємося на це.
1: Так.
3: Але почали ми, ну, з не самої веселої пісні.
2: Ми залишимось людьми.
1: Слухай, розкажи, будь ласка, про цей трек. Це прем'єра в тебе.
2: Так, так.
1: Остання. Розкажи про неї. Як пісня написалася? Як народилася взагалі?
2: Я вирішила попрацювати з Ігорем Кириленком. Це мій перший такий досвід. От, роботи з ним безпосередньо для себе, бо я з ними...
1: А Ігор Кириленко – це в нас? Що в наших глядачів?
2: Це саунд-продюсер. Це такий мультимузикант, інструменталіст і так далі. От. І я працювала для інших артистів разом з ним. Вирішила попробувати для себе. І я взагалі така прийшла... От, без нічого, без ідеї. Така, от знаєш, як піде? І він якось так мене надихнув і кудись мене повів трошечки в рок. Я
3: така, щось свіженьке.
2: Щось нове. І це стало викликом. І от і народилась така маніфестуюча трішечки, рокешна така трошечки.
1: І такі в ній мотиві 90-х, так? Рок.
2: Простий, так. Да, скажімо так, типовий, але дуже танцювальний кінець. Все-таки захотілося дати. Якби мені було не жалко розбити гітари, я б їх била.
1: Сьогодні не будемо. Там Саня напрягся, наш гітарист.
2: Бо в кінці хочеться як потрощить все.
1: Клас.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Кан святкує!
9: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
8: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
9: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
8: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
9: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
8: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Слухай, будемо сьогодні рухатися по стежках твоєї творчості, в тому числі, але буде й багато сюрпризів, звісно, як і завжди. Перше, про що хотілося б поговорити, про трек, можливо, який ти вважаєш переломним для себе. От який був би для тебе, має особливе значення.
2: Саме твій трек.
3: У моїй кар'єрі трек, так.
1: Так, звісно.
3: Ну, мені здається, що, напевно, всі і глядачі, і слухачі помітили, як змінилась моя творчість з приходом повномасштабного вторгнення. І от переломним, напевно, став от трек з Яною. Бо, по-перше, він розпочав історію 11 фітів, не знаючи, в кого ще
1: скільки. Ви знаєте, скільки. У вас альбом уже в світі,
3: так,
1: правда.
3: Так, так і є, в кого скільки. І, по-друге, ми почали, звичайно, з молитви, але великим таким треком став «Будь ласка, відпустіть на Пасху», тому що в мене куплети лежали, і наскільки вона класний приспів придумала. Просто, так, Джеріхел.
1: Це неймовірно чіпляє.
3: І він дав такий великодній, щорічний трек, який назавжди потрапив в душі, і це змінило мою творчість кардинально. Після цього просто пушка пише. От такі репрезентативні треки, вони просто втратили якийсь, не знаю, ну для мене зараз сенс, тому що інші події, інші емоції в серці, інші часи, так. Відповідно, можливо, зміняться часи, і ця музика повернеться, але зараз мені ближче така душевна музика.
2: Ну і ти ці сенси, от рідні мої, ще декілька твоїх пісень, твої соцмережі, все несуть той сенс, що треба цінувати рідних, не цуратися, як то кажуть, свого.
3: Коріння. Єднатися, так. Пам'ятати. І багато етніки зараз в моїх образах десь виникло, тому що мені стало цікаво це досліджувати, і цікаво десь там історії роду свого, а як дідусь був там, а як у бабусі було, а хто взагалі мій рід, мої предки, чому я там вмію вірші писати, чому звідки в мене голос там і так далі. І це так цікаво насправді.
1: Альона.
3: А може стало 30+ мені просто.
1: Це нюанс.
3: Є такий нюанс.
1: А зараз, я думаю, настав час, щоб пролунала в цій студії музика. Тож давайте прямо зараз, ексклюзивно, наживо, послухаємо хіт «Рідні мої» у виконанні Альони Альони.
3: Клас.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Ну і так, мені здається, акустично ніколи не співали з
2: ним.
3: Тому
2: ми
3: ексклюзивне шоу.
2: 100%.
3: Слухайте, ну це так дуже щемлива пісня, конкретно, правда.
2: І знаєш, і вона не награна, вона щира дуже, бо знову ж, слідкуємо ж за Альоненими соцмережами, і Альона завжди показує, як вона їздить до рідних, в село.
1: До діда.
2: До діда, город, сад, що посадила, що підрізала.
1: Так. Так,
3: тому вона дуже щира, і тому вона і дуже щемлива, от справді, дуже.
1: Ну і всі, ви знаєте, от так, на жаль, в історії нашої країни за останні, скільки там, 7 років нас гарно побило, як коронавірус, ми не могли їздити. Тобто я писала це насправді про коронавірусні часи, цю пісню. От, але склалось так, що Яна додала вже приспів сьогоденний, і вона стала актуальна. Абсолютно. Ще раз, хто б міг знати, що ми знову не побачимося своїми дідусями, бабусями. У мене мільйон знайомих, в кого старші люди залишились в окупації. Просто за неможливістю по здоров'ю виїхати і так далі. І от дуже багато таких. І от вони не бачаться роками, а в Криму. Ну, так само, типу, так само. Дуже багато. От хто ж знав, що так складеться історія.
3: Але класно, що такі часи, так непрості і нелегкі, подарували нам от такі треки.
1: Такі пісні.
3: Він дуже прекрасний, так. Правда.
1: Дякую, що слухаєте.
3: Дякуємо і тобі, і Яні. У нас є така рубрика, вона називається «Оновлення» в нашому шоу, де ми беремо твій трек власний, особистий, і трошечки експериментуємо з нашим прекрасним музрум-бендом, переробляємо її. Ми взяли...
2: Як трошечки.
3: Ну, як так.
2: Іноді мідлячок стає якоюсь гопцаца.
1: О, рейп.
2: Версією, там, розумієш?
1: Клас.
2: То вже як складеться. Але головне – новий погляд на якусь пісню.
3: Зараз буде однозначно новий погляд. Трек «Завтра» в тебе є.
1: Ох,
3: ми
1: за царя гороха.
3: Зробили з цієї пісні ліричну пісню. Так от, ми подумали, що це буде прикольно, цікаво, а головне унікально і тільки в нас.
1: 100%.
3: Спробуємо. Так. Чистий пробуємо. Фан, чистий експеримент. Альона, Альона, трек «Завтра» у новій обробці. Тільки тут, ексклюзивно в шоу «Музрум». Слухаємо, «Музрум Бенд», погнали.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Яка лірика!
2: Да, у мене такий длиннючий куплет для вокала. Просто коли... думаєш, господи, яку ж мелодію придумаєш, куди його піти? Чи що, якби забула слова, ви ж пів куплета.
1: Але це щиро, це по-справжньому, це прямо тут і зараз.
3: До речі, часто слова забуваєш на сцені?
2: Взагалі, дуже регулярно. В мене це якось відбувається, чому, до речі, я кажу, не від того, що я їх не знаю, а від того, що відбувається якийсь зоровий контакт з людиною, яка стоїть і слухає концерт, і це... Цей зоровий контакт,
1: заворожує.
2: Це ж так, це якийсь обмін енергією з душею, ти такий, о, які очі гарні, а, про ага. Що я, щось тобі відмічаєш, і такий, так, тому що десь воно
1: назад, до тексту.
2: Так, рефлективно відтворюється, а десь ні. Я можу забути навіть, не знаю, те, що 100 разів співала, все одно якесь, одне слово, ну так, що прям півкуплета заціпило, то такого вже немає.
3: А не було такого, що, знаєш, прям на сцені вигадуєш якийсь новий варіант тексту?
2: Ой, регулярно. Ну, ти знаєш, це репчик. Там таке репчик, слово так. Трьохскладове. Одне на друге, так. В принципі, ніхто не звертає уваги, його ніхто не зна на пам'ять.
3: Ну, тим більше, коли на швидкості Альона читає, то ти не встигаєш.
2: Відслідковувати, типу, так. Так що?
1: Проконтролювати.
2: Я не свята. Я чесно зізнаюся.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона.
3: Альона, а які пісні в твоєму плейлисті, от не твої особисті, а взагалі, яку ти музику слухаєш?
2: У мене абсолютно різна, у мене є різні плейлисти. У мене такий плейлист, типу, як я його називаю, там, типу, як вічна музика. Ага. Типу, музика без часу.
4: Да.
2: І це там якісь такі пісні, знаєте, Chris Isaac, Wicked Game. Ага. Типу, це там перший мідляк, який танцювали мої батьки, я запам'ятала. Це дуже красиво. І там якийсь Nazareth, Love Hurts, ага. Знаєте. І в тому плейлисті, наприклад, є там і українські якісь такі, не знаю, Ірина Білик,
1: Тимі,
2: наприклад. Так, от я дуже люблю Тимі пісню. Або там багато Канельзи є в мене «Відпусти» і трек «Друг». І, ну, типу, от якісь такі, прям бумбокс молодий.
1: От який з цих треків, ну, прям не зникає з твого плейлиста? От який...
2: Мене, знаєш, такий трек, який я можу послухати два рази підряд.
1: Так, зізнавайся.
2: Ну, це Канельзи, другом. От другом. Так, мені здається, тому що десь вона довга, з двох частин, типу, і, ну, якась така вона для мене дуже лірична, і оці, ну, акорди, ноти, так, поетика, ну, типу, вона дуже класна, і вона не така, що набрида, ну, блін, ну, мені не набрида, ну, вибачте, ну, так буває,
1: вибачаємо.
2: Ну,
1: більше того, якщо вона тобі не набридає, я думаю, що прямо тут зараз ми можемо зробити сюрприз для наших глядачів, слухачів і для Вакарчука Святослава.
2: Так. Всі знають слова.
3: Так.
1: Глядачі за кадром у нас сидять, теж знають слова, правда, цієї пісні?
3: Так, до речі,
2: я буду підглядати.
1: Якщо ти не проти, так. Заспіваємо куплет переспів цієї пісні.
2: Я за. Ну, я буду підглядати.
1: Підглядаю обов'язково.
2: Друг, не дай Бог.
1: Не дай Господь, ну це ж святе.
2: Ну це так, запозориться все. Давайте,
1: друзі, Мозрум Бенд, погнали.
2: Так, куди він їде?
0: Мозрум. Живий звук.

0: Нехай.
1: Музрум. Живий звук.
2: Ну, це дуже класний трек. Ну, він... Ух.
0: В ньому так багато енергії, та він завжди заряджає.
2: І він дійсно мелодійно прям такий...
0: Щось з тобою
2: прикольний,
0: робить.
2: Прикольний, так.
0: Робить.
2: Дуже класний.
0: Вакарчук все життя щось з нами робить.
3: Щось
0: з нами робить все життя.
2: Я тобі уявляю, що заворожився зараз. Як ти з текстом забув, що взагалі далі має відбуватися.
3: Я тобі нагадаю, Далі ми поговоримо про саундтрек твого життя.
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході переважно хмарно, подекуди дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. Сонце іноді з'являтиметься за хмар на півдні, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями, місцями опаду у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Альона, поговоримо про саундтрек твого життя. Або взагалі, можливо, в тебе є улюблені саундтреки з якихось фільмів, з якогось конкретного, або, можливо, з якихось фільмів. Розкажи про це.
2: Ну, їх насправді багато, і, напевно, перші саундтреки були більш, знаєте, не вокальні, а такі, знаєте, як там до фільму «Таксі». Що воно тебе ковбасило, танцювало, таке більш, або «Yago, make me lose my mind». Знаєте, якісь такі. А потім, мені здається, з приходом, тоді, коли, ну, якби ти вже вибираєш, що дивитися, а не те, що тобі показують, ти дивишся. І ти починаєш ознайомлюватися з чимось таким вже тим, що ти починаєш усвідомлювати, напевно, і розуміти. І для мене такими є, напевно, фільми про Джеймса Бонда. От їх багато, вони різні.
1: Я хотів сказати трилогія, але там не трилогія.
2: То 7, 8, 9, можна збитися. Але чого, бо... Ну, завжди, знаєш, до цього кіно саундтреки, по-перше, писали якісь дуже круті артисти.
3: Це прям окреме мистецтво.
1: Так, це правда.
2: А по-друге, напевно, тому що завжди, ну, ці всі кліпи і оці всі пісні, вони такі про ракове.
3: Так.
2: Там всегда таке, от така трохи драма, трохи, типу, ми друг друга любимо, але ми не можемо бути разом. І чуть-чуть, от, ну, не знаю, мені особисто це подобається, і я знаю багато саундтреків всяких різних.
1: А які ти можеш виділити? Якісь, які ми, звісно, як ти вже розумієш, попросимо тебе заспівати в нас.
2: Ну, мені подобається Біллі Айліш, один із останніх. Із більш старіших Сем Сміт, «Writing on the Wall». Це дуже красиво, просто, ну, я не знаю. І мені ще подобається, знаєте, що і жінки співають, і чоловіки. Ну, це теж класно, що саундтрек може бути різний. Але, напевно, самий часто повторюваний, самий улюблений – це «Hover Pony» «Mad About You». І він такий старий, в них вже змінився голос. На Євробаченні вони були в 21-му році.
1: До речі, так?
2: До речі, так.
1: Спільне...
2: Вони об'єднали, вони розпалися, вони дуже багато років не виступали разом, не писали нічого нового. І об'єднались для Євробачення, тоді були наші «Гуей», це 21-й рік. От, виграли «Манескін». От, але мені було приємно бачити їх, тому що вони вже, ну, вони старші, це старші люди, типу. От, і... Ну, не знаю. Але там в «Mad About You» вони такі молодий, що такий спокусливий голос. От. Я не можу, я слухаю. І, хоча це така, я не скажу, що я суперфанатка пісень, де жінки плачуть за чоловіками, грубо кажучи. Але вона не плаче. Вона каже просто, що ти просто звів мене з розуму.
1: Так, от. Альона, ти так інтригуючий, спокусливо про це розповіла, що я тебе попрошу, я прям наполягаю, заспівай нам шматочок цієї пісні. Просимо.
2: Давай, я не знаю, може, всі обирають, знаєте, якісь супер вокальні пісні, я обираю такі.
1: А ти обираєш ті, які тобі подобаються. Ми ж тут про артиста, тут все про тебе сьогодні. Друзі, ексклюзивно в студії Музрум наживо Альона Альона з треком «Mad About You». Слухаємо.
2: І знову я сідаю в авто.
1: Знову, ми не зупиняємо. Ми не зупиняємо. Альон, ми, я так розумію, їдемо.
2: Ми їдемо, 100%.
1: Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Боже, як епічно!
2: Мені здається, Альона, тобі треба спробувати щось таке джаз, соул, якийсь такий.
1: Новий стиль підхідує.
3: До цього треба
1: тобі
3: дойти.
1: Радіопродюсерка Анна Свіріда.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
5: Вітаю, друзі! Наша гранд-мандрівка країною триває. Іноді буває така погода, що хочеться подорожувати тільки під землею. І знаєте, що скажу? Це можливо. Гайнемо до Одеси. Обожнюю це місто. Навіть в мороз воно тепло зустрічає гостей і славиться не самим морем та гучною Дерибасівською. Хочете побачити її потаємні місця? Тоді спускаємося у катакомби. Підземні тунелі знаходяться під усім містом і мають багато входів – прямо посеред колоритних одеських дворів. До речі, колись це були лази контрабандистів. Одеський підземний лабіринт утворився ще при будівництві міста. Це не секрет. Будматеріалів тоді бракувало, тому місто будували з каменю, який одночасно видобували під землею. Тож, так скажу вам, катакомби – це величезна каменоломня. Але в наш час це цілком туристична атракція. Виключно у безпечних районах копанок, звісно. Ви знали, до речі, що наші катакомби – найбільші у світі? Довжина підземель – 2500 кілометрів. Це в 10 разів більше, ніж протяжність такої підземки в Парижі, наприклад. У кожному міському туристичному агентстві легко замовити спеціальну підземну екскурсію. Самостійно туди йти не рекомендую. Воно вам потрібно – загубитися у темних коридорах під землею. Тим паче, що є багато розроблених цікавих маршрутів і надійні гіди. Доведеться побігати, але цей квест вгризеться у пам'ять, як сонячне місто в скелі черепашника. Одягайтеся тільки зручно і не убіле, як я одного разу. І гарної експедиції! Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
4: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Альона, от знаєш чому Аня так...
3: Чого?
1: Позіхай. Тому що, в перечутті наступної рубрики, так скажімо, ми хочемо поговорити про дуети. Як ти вже сьогодні сказала, в тебе майже альбом дуетний. З Джері Хейл, це по-перше, так, це окремо потрібно виділити, бо я не думаю, що у нас багато артистів, у яких я аж стільки колаборацій один з одним в артистів. Але в тебе є інші колаборації.
3: Мільйон.
1: Мільйони колаборацій. Дійсно, мільйони колаборацій. Так. Розкажи, будь ласка, щоб тут не про кожного питати, а спитаємо скоріше твоє відношення до дуетів. Взагалі, про тебе це про що? Про людину поруч, чи в першу чергу про пісню, яку ти написала і там уявила одразу? Це я хочу з цим артистом. Або як стається ця хімія?
3: Ти знаєш, напевно, кожен випадок, він унікальний. Чому? Тому що інколи, наприклад, мені там хочеться зайти до когось на жанр, зробити для себе якийсь експеримент.
2: Так би мовити, на чужій території. Так,
3: на початку перші свої фіти я навпаки до себе на територію когось кликала, і там мої перші фіти з Джамалою, вони такі, вони більш хіп-хопові
1: Реп.
3: І так далі. Так. А, наприклад, останні фіти там у мене із там Тоні Матвієнко чи з Максимом Бородіним, який, до речі, також у вас був, так. З Меловіном, от. Я йду найбільш...
1: Який, до речі, також у нас
3: був. Також у вас.
1: На хвилиночку.
3: Так, ж всі були. От, так я на їхню територію йду. Я пробувала себе, десь шукала. З Яною ми робили взагалі щось таке, мікс етно і репу. Це просто було нове і для неї, і для мене одночасно. От, відповідно, з кожним, напевно, по-різному. І інколи мені хочеться піти до когось, ну, знаєте, з досвідом. Відчути людину, яка там на сцені там 10-15, довше, ніж я, наприклад. Так, з Віктором Павліком мені хотілося переробити саме його пісню. І трошечки дати життя, ти подобаєшся мені, ну, це такий шлягер. От. А з кимось навпаки, з молодим, мені хочеться, можливо, своїм фітом, я щиро вірю, завжди надіюсь, що я розкриваю для своєї аудиторії, для когось нового. Тому що, звичайно, коли артисти молоді, я не до них іду, а беру їх до себе, скажімо так. І інколи ми робимо з ними також щось цікаве. Частіше за все, це може бути якісь два фіти, де один буде більше їхній трек, типу так. Я до них прийшла, а один більше так, типу ніби мій, і я запросила. От.
1: Слухай, а от викладай карти. Є колаба, про яку ти мрієш? От дует, про який ще досі не стався, але ти про нього мрієш. От хотіла би.
3: Даже декілька, якщо чесно.
1: Так, розказуй.
3: По-перше, я би дуже хотіла з Один Каноє зробити спільну композицію. Їх давно немає, і в мене навіть була одна демка, яку я прислала, але тоді у них виходить фіт з Вакарчуком, і вони кажуть, що типу, ну, ми і так не фітуємо, і фіт тут один, фіт. І один на одний, типу, не на часі, не зараз. Хоча Іра сказала, що дуже класна лірика, їй сподобалось. От. І просто я там дописала, пройшло декілька років, почалось повномасштабне вторгнення, десь їх також музики від них не чути, на жаль. І, ну, я зробила просто сольний собі трек. От. Десь колись він, може, в цьому році вийде, до речі. Він уже, я на фронті з ним виступаю, для військових він такий більше, теж про любов до чоловіка, якому хочеться на крилах принести все, що в нього нема, от ти хочеш йому все принести. От.
1: З ким ще хотів?
3: З ким ще? Даха Браха, наприклад. Також у нас якось історично не склалося і, може, не, я не знаю, чи ми там супер нам по стилю десь підходимо, ми якось говорили декілька разів. Ну, щось воно постійно десь то графіки, то тури, то
2: все. Час не прийшов.
3: Я також думаю, що, можливо,
1: цей момент наступить.
3: Ну, це якось так двоє таких прям тих, з ким би... Мені просто було б цікаво. Їхня територія, їхнє бачення. От. А так, я б з усіма написала.
1: Так, дорогі артисти, ну ви ж почули, це вже публічно. Давайте, знайдіть час, нехай хімія станеться, і ми почуємо ці два прекрасні фіта. А сьогодні пропонуємо тобі заспівати разом з нами фаново, весело твій дует «Склер», який також прекрасний, також підкорив глядачів і слухачів. Якісь двох. В твоїх обіймах.
3: В твоїх обіймах, тільки
1: так.
3: В твоїх обіймах. Добре.
1: Погнали. Ексклюзивний дует видовучих шоу «Музрум».
2: Тут вже буде тріо.
1: Альони. Поїхали. «Музрум Бенд», допоможіть нам.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Довга пісня. Ми раніше на концертах отак вимахаємося. Люди починають хлопати. Так, ми починають хлопатися, а потім ми ще один брав там таке.
2: Я махав. Я махав, як на концерті.
1: Махав. Клас. Класну пісню. Ну як?
2: Ой, господи.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. «Живий звук».
6: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Наша наступна рубрика, Альона.
2: Ми бачиш, як музично рухаємось.
3: Абсолютно. Мені здається, знаєте, наше авто, якщо воно їде, то воно вже так розганяє, вже
2: зараз будуть розгони. Аня, розганяйся.
1: Розганяю. Рубрика «Лагідна українізація». Преамбула. В цій рубриці наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він адаптує або перекладає українською мовою або світовий хіт, або хіт наших артистів, але який був іншою мовою.
2: Підготували ми для тебе ось що. Хіт «Джус Лізо».
3: Це моя натхненниця.
2: От, чому, власне? Тому що ми дійсно багато паралелей побачили в цьому. Так, у вас, як в ваших образах артистичних, в подачі, так? В тому, що ви пропагуєте прийняття себе.
3: Так.
2: Ми в цьому багато спільного побачили, тому вибір впав
3: на цей. У мене взагалі історія.
2: Ну і взагалі сам трек про суть, так?
3: Ну він класний, звичайно, це трек, який став для неї таким бам, великим, як для мене рибки, скажімо так. І так є паралель між треками, тому що вони такі репрезентативні про те, яка класна жінка, а взагалі наша історія дуже нею надихалася. От, і наша історія наскільки паралельна, що там про неї пише «Нью-Йорк Таймс», і наступний рік про мене. І вона займає там лідіруючі сходинки «Форб 30 до 30». І на наступний рік, чи там через два роки я в «Форб 30 до 30», так.
2: Протоптує шлях, а ти?
3: Я за нею десь біжу, лечу, так історично склалося, що десь і вона також і в депресії була, і все. Я зараз лікуюся від депресії. Ну, якось воно, десь ми переживаємо одне й те саме. Я дуже пишаюсь тим, що взагалі вона така є. От вона надихнула мене, а тепер я можу надихати ще когось. Це...
2: А значить, дивися, тоді, можливо, за цією логікою, вона випустила цей трек, зараз ти співаєш україномовну версію, яку ми підготували, і раптом, якщо така логіка подій, вона це бачить, і ви спільно записуєте.
1: І буде ще один фіт.
3: Є на ще з Місі Еліот такий класний фіт. Я не можу. Це вона мені класна вся. А ще вона грає на інструменті, тверкає, співає, читає реп. Просто універсальна дівчина.
2: Неймовірна артистка, крута. Тому тут зараз ми тебе попросимо заспівати куплет-приспів цього треку.
3: Я бачу, не прочитане.
2: Так, повідомлення ти от від нашого креативного продюсера отримала. Текст в тебе є.
3: Ой.
2: Вдих, видих. Ти кажеш, що ти готова, і ми запускаємось.
3: Ну, пробуємо.
2: Чекай. Друзі, ексклюзивно, тільки в шоу Музрум, прямо зараз, наживо, Альона Альона співає адаптацію світового хіта «Лізо Джус». Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
4: Світлий дзеркаль, це скажи, що я краще не бреши. Я у морі всіх споку, сюди бачу тільки плюс. Я як спеція, завжди я створю гарний смак. Коли щось іде не так, не здаюсь, лише сміюсь. Моя роль, якщо треба.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Ей, клас!
2: Ну, неймовірно!
3: Прокачала, прокачала.
2: Так, ми відмітимо під цим рілсом, зробимо рілс цього треку, відмітимо лісо. І сподіваємось на те, що вона побачить репост на це. І з цього народить, можливо, новий фіт в тебе. Мільйон перший.
1: Вау.
2: Клас.
1: Клас, дуже вам дякую. Клас. Дуже подобається переклад. Насправді, тому що він не дослівний, але він дуже передає суть.
2: Адаптація.
1: Так, адаптували.
2: Роман прямо... адаптує. Ну, все-таки Роман Пінаколаду адаптував.
1: Так,
2: це він всю країну повернув.
1: Навіть мене, чесно.
3: Всій країні повернув Віталія
2: Козбук.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
2: Друзі, наступний. Ми бачиш, як ми набрали реально музичний темп. Клас. Не хочу його зупиняти, такий навіть танцювальний темп. І зараз в рубриці у нас є рубрика «Гендерний обмін». От як ти думаєш, що ми зробимо?
1: Що будемо якусь чоловічу пісню співати?
2: Вот, бачиш, Альона, клас. Ну, тобто так, дійсно, суть в тому, що артистка, якщо це дівчина, співає, значить, якийсь трек з репертуару чоловіків. З нашої естради.
1: У нас, слава Богу, чоловіків співачів хватає.
2: Хватає. І ми підготували один трек. Ми, от, розумієш, я собі уявляв, що ти дуже весела, класна, драйвова. І трек «Воплі» від Аплясова «Весна», який давно...
1: Хоч не день народження. Ти би радий.
2: Так.
3: Взагалі, мені здається, що Олег Скрипка один з перших репував в українській музиці сучасній.
1: По-перше, і діалект він вводив, він незвичайно співав це я. І мені наскільки подобається, до речі, дуже рідко зустрічаю людей, хто взагалі знає, що і поклав собі в серце, скажімо, пісню, яку вони виконували на одному з мюзиклів, які ми дивились за «Царя Гороха», і в них там пісня «Доля», от, «Велике поле чужої долі, неважко перейти». І так, ну це взагалі «Мила жадана». І він, мій Боже, як він це співає, все, я за ним просто так іду, він мене десь веде. Геній.
2: Ми сподіваємося, що зараз тебе так само поведе за пісню «Весна». Ми тут всі хочемо запалити цю студію, потанцювати.
1: Це з молоком матері нам ця пісня передалася.
2: Співайте, я впевнений, приспів тут легкий. Ви, якщо навіть його не знаєте, ну, по-перше, це гріх. А по-друге, ви вчите прямо зараз в студії «Муз-рум» наживо. Альона Альона з хітом «Воплі» від Аплясова «Весна».
1: Ви що?
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Оплески ще!
2: Мінус прическа.
3: Це справжній рок-н-рол.
1: Друзі, ну це так гаряче стало в студії. В мене рукава розпоясали. Все, у Альони зачіска розпоясала.
2: Мінус коси.
1: Мінус коси плюс вайб.
2: Так, плюс вайб.
1: Вау, Альона, ну це...
2: Так.
1: Ох.
2: Ну, не можна було без буй-буй.
1: Не можна було без буй-буй.
2: Воно там десь в кінці, ну...
1: Альона, я не зміг сидіти на місці.
3: У мене було бажання теж гривою трошки потрясти, але мені стилістів стало жалко.
2: Півчаса налагоджували б, так?
1: Класно, студію запалили, це, ну, прям...
2: Ну, не скувато трошки, мені було такий в нього тембр, звичайно, свій. От, але все одно, душі в ньому.
1: І драйву неймовірно, правда.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. В Україні 19-та. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Ми от, бачите, на такому драйві під'їхали, якщо ми їхали на машині, Альон,
2: так.
1: Да? Ми під'їхали до фінішної, да? Під'їхали, але ще чекає нас найбільший хіт. Не втратимо зв'язок.
2: Так.
1: Розкажи про цей трек. Хочеться почути історію цього трека, тому що він дуже красивий. Правда, мені дуже подобається цей трек.
3: Ну і
1: трек.
3: Один із найпопулярніших.
2: Моїх,
3: я
2: так,
3: як
2: так.
3: Радіопродюсерка кажу, бо знаю, що він в ротації і активно, і давно, і як досі активно
2: слухається.
3: Так. Звучить.
1: Одразу дізналась інформацію, що все крутиться, твої треки крутяться. Розкажи, будь ласка, про нього.
2: Ми десь його також створювали, мені здається, в 23-му році цей трек. І я вже тоді, я жила ще в Варшаві, мені здається, може вже ні. Ну, коротше, я постійно подорожувала з виступами і я не бачила хлопця свого. І коли ми приїхали, це Іван Клименко, це взагалі його ідея, приїхала до нього на санграйд-сесію, ми сіли от разом думати про що. І от його також дружиною часто об'єднує відстань, що от, ну, на відстані ця любов. І моя, і от... І в нього була така вся фраза, що далеко, мов, над хатами димок. Ага. І от це його хукова оця фраза основна. І я вже далі розвивала це все. І це така пісня про любов, вона народилась про цей тугу і сум, що би не було, у нас завжди є зв'язок, але воно переросло в щось більш глобальне, ніж відносини там чоловіка і жінки, так, як закоханої пари, тому що цей зв'язок, він же ж дійсно, ну, ми українці, ми чуємо серцем. І я дуже часто з цією піснею також їжу, виступаю на фронті і кажу, що, ну, цей зв'язок, він невидимий, але, ну, саме він змушує матір серед ночі прокинутися, відчути, що треба спитати, як ти?
3: Як
2: чи ж та, ну, звідки ти? От що ти прокидаєш? Що ти відчуваєш? Чому от так відбувається?
3: Є той зв'язок, так.
2: Так, це та ментальна ниточка невидима, і от вона мені здається про це. І також я теж, ну, тоді все таке було, знаєте, з гівна і палок, вибачте. І я знайшла молоду команду франківську. Я їм довірилась, молодим хлопцям, це метанки. Вони дуже юні, їм тоді 19, напевно, вони близнюки однакові. От, і от... Я їм кажу, ну, придумайте щось. Вони знаходяться в Франківську, якесь індустріальне, ну, таке закинуте. Придумають, що треба ці слухавки, оці телефон старі, знаходять десь їх, фарбують, розкладають. І, тобто, ну, такий кліп елементарний,
1: залітає.
2: Простий. Та, і воно стало таким великим, і що навіть прийшов там серіал, зв'язок, і кажуть, можна нам взяти саундтрек? І ми такі, добре, типу, і все. І це ще стало саундтреком до серіалу «Зв'язок», і я така, о, вау, отак, що я писала це не для серіалу. Я просто випустила, але він їм став дуже в пригоді, і так, це стало таким народним.
3: Тут навіть декілька сенсів можна вкласти, не втратимо зв'язок. Це ментальний зв'язок, а ще наш сусід північний не дає нам спокою, і надії, і зі зв'язком бувають проблеми.
2: Це правда. І тоді блекаутів так не було. Так, то ми так казали, коли вимкнуть світло, типу, ну, це зазвичай так було, там вітер здув, чи там щось упало, і світло точково не було. А потім такі блекаути прийшли, що хто б міг знову таки подумати, що...
1: Я думаю, що, знаєте, час, в який ми живемо, сам дає, десь навіює це натхнення на якісь правильні строчки на якісь правильні текста, правильну музику, яка відгукується, ну, певно, в серцях людей. Правда. Ми тобі дуже дякуємо за те, що
2: дякую ти... Дякую за запрошення, це було дуже весело.
1: Це було так весело, так, що це промайнуло, я навіть не помітив, що це відбулося. От, мені дуже приємно було тебе бачити. Аня теж, я впевнена.
2: Я рада, що я до вас добралася. Так. І що ми так взагалі по таких ретро-піснях прийшлися.
1: І по ретро-піснях, і по веселих піснях, і ексклюзивів багато було. Я впевнена, що нашим глядачам теж сподобається. Власне, друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь наше шоу, підписуєтесь на цей канал. Також я хочу подякувати всім нашим партнерам, які допомагають нам в створенні цього шоу.
3: І велика подяка нашому радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Клас!
1: Ну, а нам залишається що? Попрощатись з вами і залишаємо вас з безумовним хітом Альони Альони «Не втратимо зв'язок».
2: Дякую!
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Якби не ти, я б не...
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході переважно хмарно, подекуди дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. Сонце іноді з'являтиметься за хмар на півдні, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями, місцями опаду у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просто бути реклама лікарського засобу РП номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5: Ого! Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: чекає вдома.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд.

0: мор-мор.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході переважно хмарно, подекуди дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. Сонце іноді з'являтиметься за хмар на півдні, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями, місцями опаду у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: старостої рідне село.
1: Ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.

0: Спеціальна реклама.
1: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході переважно хмарно, подекуди дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. Сонце іноді з'являтиметься за хмар на півдні, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями, місцями опаду у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рве.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України до кінця року поступово звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. У відомстві зазначили, військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватимуть уже відслужений час. У Міноборони зазначають, заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових, відстрочка становитиме 6 плюс 12 місяців. В українських коледжах готують масштабне оновлення освіти, змінять і навчальні програми, і матеріальну базу. За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, головна проблема зараз у тому, що сучасне навчання неможливе без обладнання. Тому заклади поступово отримують нову техніку та лабораторії. Паралельно оновлюють освітні стандарти. Нові програми розробляють разом з роботодавцями, щоб освіта відповідала потребам ринку праці. Очікується, що з 2027-го студенти коледжів навчатимуться вже за новими стандартами та оновленими програмами. Питання можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у Польщі поки що залишається відкритим. За словами речника президента Польщі, у Варшаві очікують, чи змінить українська сторона свою позицію щодо присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. За словами речника польського президента, рішення щодо ордена наразі відкладене, а переговорів між лідерами поки не було. У Варшаві наголошують, ситуація ускладнила відносини між країнами після рішення щодо найменування військового підрозділу. Сейм Латвії ухвалив новий закон, що посилює правила для мігрантів. Документом запроваджується більший контроль за громадянами третіх країн, які приїжджають до Латвії на роботу, навчання або проживання. Зокрема, перевірки на кордоні стануть жорсткішими, а вимоги до отримання віз і дозволів на проживання – суворішими. Також більше уваги приділятимуть перевірці документів і безпеці. Окремо закон посилює вимоги до інтеграції, зокрема знання латвійської мови та участь у відповідних програмах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настя!

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів затвердив стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ має створити єдину систему підтримки переселенців від моменту переміщення до інтеграції в нові громади або повернення додому. Планується запровадити цифрову платформу для ВПО, де буде доступ до послуг і допомоги. Також передбачаються індивідуальні маршрути підтримки для кожної родини. Окрему увагу приділять житлу, працевлаштуванню та допомозі громадам, які приймають переселенців. В Україні запустять тимчасовий спрощений механізм повернення військових після самовільного залишення частини. Він діятиме 100 днів. Як повідомили в Міноборони, скористатись процедурою на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом її планують поширити і на Нацгвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або безпосередньо у військовому частині. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду. Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займається військовим обліком і мобілізацією, а поліція лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України. У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансовій грамотності та підприємництву. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України до кінця року поступово звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. У відомстві зазначили, військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватимуть уже відслужений час. У Міноборони зазначають, заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових, відстрочка становитиме 6 плюс 12 місяців. В українських коледжах готують масштабне оновлення освіти, змінять і навчальні програми, і матеріальну базу. За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, головна проблема зараз у тому, що сучасне навчання неможливе без обладнання. Тому заклади поступово отримують нову техніку та лабораторії. Паралельно оновлюють освітні стандарти. Нові програми розробляють разом з роботодавцями, щоб освіта відповідала потребам ринку праці. Очікується, що з 2027-го студенти коледжів навчатимуться вже за новими стандартами та оновленими програмами. Питання можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у Польщі поки що залишається відкритим. За словами речника президента Польщі, у Варшаві очікують, чи змінить українська сторона свою позицію щодо присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. За словами речника польського президента, рішення щодо ордена наразі відкладене, а переговорів між лідерами поки не було. У Варшаві наголошують, ситуація ускладнила відносини між країнами після рішення щодо найменування військового підрозділу. Сейм Латвії ухвалив новий закон, що посилює правила для мігрантів. Документом запроваджується більший контроль за громадянами третіх країн, які приїжджають до Латвії на роботу, навчання або проживання. Зокрема, перевірки на кордоні стануть жорсткішими, а вимоги до отримання віз і дозволів на проживання – суворішими. Також більше уваги приділятимуть перевірці документів і безпеці. Окремо закон посилює вимоги до інтеграції, зокрема знання латвійської мови та участь у відповідних програмах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Мигають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів затвердив стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ має створити єдину систему підтримки переселенців від моменту переміщення до інтеграції в нові громади або повернення додому. Планується запровадити цифрову платформу для ВПО, де буде доступ до послуг і допомоги. Також передбачаються індивідуальні маршрути підтримки для кожної родини. Окрему увагу приділять житлу, працевлаштуванню та допомозі громадам, які приймають переселенців. В Україні запустять тимчасовий спрощений механізм повернення військових після самовільного залишення частини. Він діятиме 100 днів. Як повідомили в Міноборони, скористатись процедурою на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом її планують поширити і на Нацгвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або безпосередньо у військовому частині. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду. Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займається військовим обліком і мобілізацією, а поліція – лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України. У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансової грамотності та підприємництву. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки ще все.